استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا، واقبلوا على الله بقلوب خاشعه،